0: em cũng tăng cũng biết tin. Được cô ơi, tôi đi cái đồ bằng tầng đó. Mày kia. Mày kia cái này mà chưa?
1: À, bun đặc nó sai. Khi sao em mong cuốn trăng á, đang bít bít mong cần pinote.
0: Cái kia ta cũng đã không bít tiền rồi.
1: Bít tiền là sao? Ôi, cái color.
0: Pute.
1: Ôi,